0: Mwethu kise tuende na kumanda Janet lakini, nukwe iwe.
1: Halo, no.
0: Munasikia, sasa munapiga simu na sisi tunaendelea kutafuta mtu. Mwa tilo Janet. Mwa tilo Janet, yutu imuete inki kiseveni. Sasa izine mawot kusema ukweli. Izine mawot sasa. Hai.

Amina Hasha pamana Harry kemana njero Josekim mangereke setolo nina bonifisi waikanga na kene katunga Azivo wambua na antani wantani rose na karoka ndevide Mwiki vose na ndenuka musena niko musioka Kasoba kanga kune.